しいますから。とってもキャッチー、キャッチー、キャッチー、キャッチー。新しいダンスと新しいゴシップ。とってもキャッチー、キャッチー、キャッチー、キャッチー。花束と子犬とお金の匂いも

しいヘアスタイル、新しいマスカラ、とってもキャッチキャッチキャッチキャッチ、新しいダンスと新しいゴシップ、とってもキャッチキャッチキャッチキャッチ。